i et stille sekund. Og går i store omkring os. Og hele verden der vælter om. Man kan ikke se det på os. At der er så mange, at der er så mange drømme. Og alt for mange minder. Og nu står vi her.